Janet Agat. Janet Agat. Rádio SVH, to slabákais laiks ar Mother Kukucānu.